можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримує шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стопі.